0: ni wa o aji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan
1: aji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan.